0: cine să texta, parnușa n-a țegin sta.
1: Asta-i!
0: Cine să texta, parnușa n-a țegin sta.